0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Semaniyete ezvac. Min al-dha'ni ithnayni ve min al-ma'zi ithnayn. قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ